Uli nakasongola awo. Uli dey ato masaidi awo. Bakuli da. Awo ndaba wawo. Esebo.

0: kuchena musanva kasasa tufeme mwefe Radio Simba employment nungi edembe nkubuza kogo mulunja auliriza na nkwebaza okubango che ku mide kulubo glasimbe dachika musanvu ezise kusawe 10 nemu kwaniriza ko mu program obutonde bwensi ne banno ngekutusibwako lubogola Simba nobuyambi okuva mu Farm Radio International wamu ne government ya Canada nona ko olwaleero tukomyeo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga za butonde bwansi mu ggwanga mwetuwangaalira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde tugiraba era nga mu programu eno tukuleetera abakugu ab'enjawulo abannyonnyola wamu n'okutuzibula amaaso ku nsonga ezikwatagana n'obutonde bw'ensi ate nga jjukira nti bino bitunyigiriza ffenna awamu jjukira nti tutambula tulina emboozi ne bannaffe abaasaanyaawo ekibira kya Lwamunda Central Forest Reserve ekisangibwa Embazzi bano nno wiiki ewedde baatuwa emboozi ku mbeera nga bwe yali ng'ekibira Lwamunda tekinnasaanyizibwawo n'ebizibu bye basisinkana kati oluvannyuma lw'okusaanyaawo ekibira Lwamunda baatunyumiza bingi nnyo omuli n'ebyo bye basubwa ate nga bingi bye twayongera okumanya twalaba nti abasinze okunyigirizibwa oba banyigiriziddwa ennyo be bakyala abavubuka n'abaana naye jjukira nti ensonga gye twogerako y'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga tukozesa ebintu ebyo ebitwetoolodde bangi kuffe tulaba nti enkyukakyuka y'obudde etunyigiriza wamu sizoni zaakyuka tubeera omusana ne gutwokya ne tubeera mu kyeya ate enkuba lwetonnye amataba ne gabula kutwala bantu ettaka ne libumbulukuka ebibira bingi bisaanyiziddwawo amakungula gakendedde ate twongedde okuteeka pressure ku bintu ebyo eby'obutonde ebitwetoolodde okusobola okufuna wetusula ekyokulya emirimu gye tukola n'ebiringa ebyo ne bw'otuula ne weebuuza olowooza obutonde ku bizibu bino bye tusisinkana mu nkyukakyuka y'embeera y'obudde obutonde bulina ekyokuddamu gye tuli olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ezo ez'obutonde eziyinza okutuyamba okugonjoola ekizibu ky'enkyukakyuka y'embeera y'obudde ye lwaki nkyukakyuka ya budde gye tutunuulidde mu bizibu bye tulina ebingi abakyala n'abaami wamu n'abavubuka banyigiriziddwa batya oba bakoseddwa batya kiki kye bayinza okukola mu kukuuma obutonde bw'ensi waate nga bwe beekulaakulanya okwetuusaako ebisobola okubabeezaawo mu studio z'olunaku olwaleero nina omugenyi ngenda musaba asooka ababuuzeeko nyabo lamusa kwawuliriza
1: mbalamusizza nnyo bannaffe abawuliriza ba Radio Simba
0: enyabo
1: mwebale nnyo kwekumira ku radio eno etuyamba okulaba nti twejja mu bizibu n'okwekulaakulanya
0: enyabo bandyagadde okumanya amannya go
1: amannya oba erinnya
0: enyabo
1: nze Concepta Mukasa nga va mu kitongole ekiyitibwa Association of Uganda Professional Women in Agriculture and Environment mu bufunze tugamba nti AUPA
0: enyama nga mukola mirimu ki
1: kati ekitongole kino kitongole ky'abakyala abaakuguka mu by'okulima awamu n'ebyobutonde bw'ensi nga tugezaako okulaba nti tukolera wamu okulaba nti omukyala ava mu kunyigirizibwa okunyigirizibwa okukwatibwako obuva ku butonde bw'ensi okwonooneka oba ennima embi okulaba nti omukyala wawansi naye alina eddoboozi mu ngeri emu oba endala ku bikwatagana ku byenkulaakulanya awaka ate n'ekirala tukolagana tulaba nti n'abakyala abasomye ebyokulima n'ebyobutonde bw'ensi nti beeyongerako omutindo okulaba nti bayogerera abakyala abaki
0: abalala
1: ate n'abaana abato abawala twagala okubaagazisa okusoma amasomo gano agayinza okubaviiramu okubeera ba professional women enkya
0: enyama kale twesimye okubeerako naawe kakati omulungi awuliriza nga tetunagenda mu maaso njagala nsooke nkuzannyire akatundu ku mboozi yaffe ey'abantu b'Embazzi ate tutandike ku mulamwa gw'olunaku olwaleero
2: omuzaana Topista Nakamya ow'emyaka 7 agamba nti ekyalo Mbazzi kyali kirungi ebitagambika olw'ekibira kya Lwamunda ekyatebenkezanga embeera y'obudde
3: amannya agange nze Topista Nakamya Okusinga bampita muzana. Nze nafumbirwa mu kitundu kino nga nnina emyaka 18. Kati ndi mu 7.
4: Mpulira.
3: Ekitundu kino nakisanga kirungi. Nga tusenyenku bulungi. Kale twali tetulengera mutala. Awo nga tetulengerawo. Okumanya nga ffe tuli eno nga naye wali nga tetulengerawo ng'olaba ekibira kyokka. Era nga tosobola kugamba kansindikemu omwana ayo kyo kyolaba akatundu ekitone ekitone ekyo nga tosobola kusindika mwana bwamugenda kusenyamu nga wazivu bulungi kale ffe twalina wano ffaamu y'ente lwakuba yagira lwa lutalo nga tebakkiriza nte kuyingira mu kibira nga twasiba sseŋŋenge bweti ng'ente erina kuyita kugunde bweti naye nga tetusobola kuyingira muki zaalina we zinywera era nga tusiba we tuti erudda n'erudda
4: nga kikirwe nga lwaki muzizinga
3: twetangira ekibira kyaffe okwonooneka ente okuyinnyamu emiti okukola ki okwonooneka okutaddayo kumera mirala ng'omuntu alina ente ng'asiba sseŋŋenge bw'ati erudda n'erudda paka we zituukawo wezinywera era ne zidda nga teziyingidde mu kibira ng'awo tulina emirembe mitivu ng'amazzi galabika naye kaakati amazzi tegakyalabika era abasenze kuno bonna abasinga basimya enzizi amazzi galabika ng'olw'ekibira ekyo nga kyonna olaba kizibu nga n'ensula olaba zita naye kaakati twadda okusimba emiti gino ne kiggwawo amazzi tegakyalabika.
2: Ono agamba nti ekibira kino kyali kinene ddala nga kitwaliramu ebitundu ebiwerako.
3: Ekitundu kino kye nalimu ng'ekibira kiva mu kibira eri embazzi ne kikwata ku kkuba erigenda emuduuma nga kyo kyonna kyonna kibira ne kyetoloola bwe kiti ne kidda ekisuuto ne kyetoloola bujuuko nga wonna wonna wonna olaba ki kibira naye nga tewali muntu akaaba luku nga tewali muntu akaaba ssente kwegamba nga tulina emirembe naye kaakati twasannyalala.
2: Ono bw'ayogera ku nsolo ezaawangaaliranga mu kibira kino n'oluko n'asimba. Ono agamba nti baanyumirwanga nnyo okubiraba ate nga tebyali bya bulabe eri muntu yenna. Ono agamba nti mwalingamu engabi nnyingi obumi obw'okuttale naye nga kati bino byonna bafuma bifume.
3: Twalinanga ebisolo bingi ng'era obiraba obumyu empeewo kwegamba ebibe engo nga buli kimu nga mwekiri
4: walingamu abayizi
3: abayizi baali bangi ate nga n'engabi mpitirivu n'abatega obutezi nga baagala okulya ennyama nga ne mutabani wange oyo nga engabi nnyingi naye nga bwoba nti engabi zaali nnyingi nga anti ziyinza okulira emmere nga zirya emmere naye nga tezirina gyera naye kaakati okulaba ku ngabi ng'ebisolo bingi
4: lutalo.
2: Omulangira Kanaakulya Asine Musaalongo ow'emyaka 55 bw'anyumya ku birungi bye baafunanga okuva ku kibira Lwamunda tolema kwoza ku mmunye.
5: Amannya z'omulangira Kanaakulya Anselm Saalongo ntuula ku mutala guno Mbazzi era kwe nkulidde emyaka ginyina emyaka 55 nga ndi ku kitundu kuno. Kibira Lwamunda kyatuyambanga mu bintu bingi kyatuyambanga ku mazzi nekituyamba ku nku kale ne bintu bingi nnyo bikyatuyambanga nga tufuna n'obulamu bulungi nnyo okusinga kati embeera gye tulimu ng'ekibira ekyo nga buli kyona n'ebintu bye tulima ettale nga bidda naye kati okuva lwe kyavaawo ne bye tulima tebikyadda embeera y'omusana be gujja gutwokya bubi ne tuyisibwa bubi nnyo lwa kibira kuvaawo kubanga kati ekibira bwe kyavaawo ffe tuli twalimanga kuno ku ttale ng'osimba ekitooke ne kidda n'olima buli mmere yonna gy'olimanga edda naye kati lwebaasimba kalituusi emmere tekyakola ki efa bufi buli ky'osima n'oba osimba ekitooke kyengera bwengezi lwa kalituusi kubanga ettale tukyafuna mazzi naye ddyo ekyabeerangawo ng'amazzi tukola ki nga tugafuna bulungi.
2: Ono agamba nti obulamu bwalinga bulungi nga n'enkuba bagifuna lwaki buli vannyuma lwa wiiki emu emmere yaabwe yaddanga bulungi ekitakyaliwo kaakano. Ono agamba nti mu buto bwe ne mu kuvubuka ekibira kino kyabayambanga nnyo kuba baafunangayo ebintu eby'enjawulo omuli enjulu mwe baalukanga obuwempe ne babutunda ne bafunamu ssente baafunangayo n'ennyama enjigge era nga beefunira omukisa okulya ku nnyama eno ekitakyasoboka kaakano.
5: Naye nga mu buto bwange spesiyo kyatuyambanga kinene nnyo kuba twajjangayo ebintu bingi twatemangayo enjulu ne tuluka obuwempe nga tutunda nga tufunamu ssente naye kati kikitakyaliwo n'enjulu tezikyakola ki tezikyalabika nga tufunayo n'ennyama nga kuba nateganga wayi nafunanga wayi azinziringa kulakiza pikipiki naye ngenda ku mbalama z'ennimiro ne ntegako waya ne nkwasa engabi ne tulya naye ntega embizi zino ze baayitanga enjiri ez'omu nsiko nga nazo nzikwasa ne tuzirya ku kitundu naye kati ekita kyakola ki
4: egamba ekibira kyagasanga ekitundu ne mu ngeri eyo
5: ng'ensolo nnyingi naye kati tekikyakola ki tekikyaliwo.
2: Sali Godfrey Ssaalongo agamba nti yasenga ku kyalo Mbazzi mu 1998 ng'era yasangako ekibira lwa munda ekyali kyeyagaza buli omu. Ono agamba nti n'ensolo ezaalingamu zaali za mirembe nga bw'oba tozikyokoozezza tezikutuusaako bulabe. Ono agamba nti n'engo yayinzanga n'okkuyitako nga teyina kyekkozeeko. Ono agamba nti omuti guno gwali gwa nkalati enkazi era nga waliyo n'omulala ogwali guyitibwa polonaali, gino nga gyavangamu amanda amalungi ddala era ng'omuti gumu gwavangamu ensawo okumpi 200. Ono ayongerako nti mwalimu omuti ogwali omunene ddala, guno nga baagukweka mu famire eziwerako mu biseera by'entalo era nga we baagusalira nga mwavaawo embaawo za 6 eziwerera ddala 8.
6: Mwalingamu eno ensolo nga bw'oba togikyokoozezza ng'engo ng'ekuyitako bulungi oba n'ogiyitako nga tekunyeze
4: ne muyisiŋŋanya
6: nga tezirina buzibu. Twalina ekibira wano lwa munda oyo nga bw'omulaba nga munene nnyo, nga mulimu n'omuti nga ne bw'ogutema obuteme kubanze nalaba ku muti nga baagusalamu 6 emiti 8 muti ogu
4: emiti 8
6: 6 embaawo buliti omuti ogu
4: 8
6: omuti ogu twadduka mu biseera bino ebyentalo gya 8 ne tugwebakamu
4: nga gulinga nyumba
6: nga gulina omanyi guno omuti gwa emiti gino gyakulanga kyebayita empajjanga lulimi lwa miti baagiyitanga empajjanga. Kati nga bw'owulira nti amasasi gavuga gaveeno ng'odda erudda, nga bw'ovuga nti gaveeno gadda erudda, bwe gajja gakuba ku ki kabiba ebikompola nga bikuba ku ki omuti ogu nga muyinza ogusangamu abantu nga 8.
2: Ono ayongerako nti lwamunda yayina ettaka eggimu eryali lisasaanidde n'Embazzi yenna.
6: Lwamunda yalina ettaka kwalingako ettaka erimu eritaamerako bibira. Kati mu buddu obwo gavumenti ezaaliko, njogera ku Amini, obote wanu obote tu ebibira ebyo landi zeze zitaalimu bibira, naye nga landi ya lwamunda bakadde baffa bukyakugambye nti gavumenti yaleeta endokwa ng'abantu abalinaanye ku kibira ekyo ebawe endokwa ezo ne basimba ebibira ebyo. Kati okubiriikiriza bigende nga bikulabamu baasimbangangako n'emmwanyi n'ebitooke ne babirya bisobole okusitula emiti gino gisobole okukola ki okukula, era entalo zigenza okugwa ng'emiti eyo gikuze nga kyonna ekibira kati kyonna kiri kimu landi zeezo nga zimaze okukola ki okujjula bulungi.
2: Ono agamba nti mu myaka gyabwe egy'obuto baafunangayo enjulu okuva mu kibira kino, wabula we baagendanga okuzitema beeriranga ne ku matungulu agaali gabawoomera okukira ekirala. Ntiwalingangayo n'ebirala ebimanyiddwa nga namatooke nga nabyo biwooma okukamala. Ono agamba we baagendanga okutyaba enku baasibangayo n'ebyesuubo ne beewuuba olwo ne zidda okunywa.
6: Mu myaka gyaffe egy'obuto twagendanga nga ne tutemayo enjulu, bwe twagendanga okutema enjulu waalingangayo ebibala bye baayitanga amatungulu nga gatuwoomera nnyo mu buto bwaffe nga tugalya waalingangayo ebintu byalingawo babiyita namatooke byabeeranga wansi awali entobazi awali amazzi nga tubinoga ne tubikola ki ne tubirya olidde watweyagaza nnyo ebibira ebyo nga tugenda mu kutyaba enku nga tubuteekayo n'ebyesuubo ku mbowa buwezo byabeeranga ku miti mbowa buwezo nga tuzitemena wansi ne tulusiba eri eno ne twewuuba abaana bato
4: ekyesuubo
6: nga twesuuba ne mukiberako nga 6 ne kibavuga nomulala nekibazza era nga ne kuzizi tulwayo lwakwewuuba ku miti egyo.
2: Lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kya kusasulira? Bw'okozesa Momo app empya osobola okuweereza ssente ku bwereere eri omuntu yenna. Buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere. Kituufu, saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo. Downloadinga Momo app empya leero otandike okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira. Ago ge maanyi ga Momo.
7: Banange Difas, bukyanga otandika kusawa kisambu, tonnamaliriza, laba ne gye wasookera, omuddo guzzeemu okumera, tunaasigadde.
8: Kozesa Muddo Set oba Weed It okuva mu Muddo Agrochemicals, lya ddagala eritalaba ku muddo ate nga teririna bulabe bwonna ku ttaka. Muddo Set akola okuva ku miwuzi 15 okutuuka ku 2 lya amazzi, kyokka Weed It lyo lya buweke era nga akasaketi aka miwuzi 25 katabula ebbomba 3.
9: Ate gwe alina omuddo ogukusumbuwa ogw'ebikoola ebigazi ng'ennanda obuyagala kufuuyira nkonge bakuleetedde ekipya ye Max 24D ngalikaka sanikia kamiofu kuchupa onaja kuyamba.
8: Lisangibwa maduka wonna agatunda ebyobulimi. Tusangibwa ku Container Village na Chivubo Equity Bank Basement. Tufune ku 0775 5 7 5 8.
2: Obadde kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *149*#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda Mobile, koleza MTN, erungamizibwa Uganda Communications Commission.

yoka tewabula muliro nga tukubira tochi mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omukka peesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa Mama Mukono.